ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს.

გამარჯობა, მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ბაქოში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მონაწილეობით ისლამური განვითარების ბანკთა ჯგუფის 2026 წელს ყოველწლიური შეხვედრების გახსნის ცერემონია გაიმართა. შვედეთის, ელჩს, აზერბაიჯანს, სომხეთის ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. ომბუდსმანების ბაქოს სამიტი. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება პირდაპირ კავშირშია გამჭვირვალეობის, სამართლიანობისა და თანასწორობის პრინციპებთან. ახლა კი ვცდილობთ. ბაქოში 18 ივნის ისლამური განვითარების ბანკის ჯგუფის 2026 წლის ყოველწლიური შეხვედრების გახსნის ცერემონია შეესდგა. ღონისძიებას აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ესწრებოდა. ერთობლივი ფოტოს გადაღების შემდეგ შესრულდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ჰიმნი. შემდეგ წაიკითხეს წმინდა ყურანის აიები. შემდეგ კი უჩვენეს ვიდეო კლიპი ისლამური განვითარების ბანკის შესახებ. ღონისძიებაზე სახელმწიფო მეთაურის სიტყვით გამოვიდა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მიიღო არაბული საკოორდინაციო ჯგუფის წევრი ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისაგან შემდგარი დელეგაცია. სახელმწიფო მეთაურმა აღნიშნა არაბული საკოორდინაციო ჯგუფის წევრი ინსტიტუტების ხელმძღვანელების 2026 წლის ისლამური განვითარების ბანკის ჯგუფის ყოველწლიური შეხვედრებში მონაწილეობის მნიშვნელობა. აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანსა და არაბულ საკოორდინაციო ჯგუფის წევრ ინსტიტუტებს შორის აქტიური თანამშრომლობა დამყარდა. ილჰამ ალიევმა ხაზი გაუსვა, რომ მრავალი პროექტი განხორციელების ეტაპზეა. სახელმწიფო მეთაურმა ასევე ისაუბრა ხელმოწერილი დოკუმენტების მნიშვნელობაზე. სახელმწიფო მეთაურმა ისლამური განვითარების ბანკის ჯგუფის თავმჯდომარეს მუჰამედ სულეიმან ალ-ჯასირის მეგობრობის ორდენი გადასცა. მუჰამედ სულეიმან ალ-ჯასირმა მადლობა გადაუხადა სახელმწიფო მეთაურს მისი საქმიანობისათვის მიცემული მაღალი შეფასებისათვის. საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიჰონ ბაირამოვი ჩვენს ქვეყანაში დიპლომატიური მისიის დასრულების აღსანიშნავად შვედეთის სამეფო ელჩს აზერბაიჯანში ტობიას ლორენსონს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის ცნობით შეხვედრის დროს განიხილეს პოლიტიკური დიალოგის აზერბაიჯანსა და შვედეთს შორის ეკონომიკური ვაჭრობის, ჰუმანიტარული განათლების სფეროებში თანამშრომლობის საკითხები. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას, ორმხრივი ვიზიტებისა და კონტაქტების გაგრძელების მნიშვნელობას. მინისტრმა კმაყოფილებით აღნიშნა ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობების განვითარება და მადლობა გადაუხადა ელჩს აღნიშნული მიმართულებით გაწეული ძალის ხმებისათვის. მან მაღალი შეფასება მისცა ელჩის მიერ აზერბაიჯან-შვედეთის ურთიერთობების განვითარებაში, უფლებამოსილების ვადის განმავლობაში შეტანილი წვლილისათვის და წარმატებები უსურვა მომავალ საქმიანობაში. ომბუდსმანების ბაქოს საერთაშორისო სამიტის ფარგლებში გაიმართა პანელური სესია თემაზე: ხელოვნური ინტელექტის სისტემებში გამჭვირვალეობა, სამართლიანობა და თანასწორობა. პანელზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარება და ავტომატიზირებული გადაწყვეტილების მიღების სისტემების ფართოდ გავრცელება ქმნის როგორც ახალშესაძლებლობებს, ასევე სერიოზულ გამოწვევებს. აღინიშნა, რომ ხელოვნური ინტელექტ შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საჯარო ადმინისტრირების ეფექტურობის გაზრდაში, მოქალაქეების ძირითადი მომსახურებაზე წვდომის გაუმჯობესებასა და სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების განვითარებაში. ასევე განხილული იქნა ხელოვნური ინტელექტის უარყოფითი და დადებითი გავლენა მეცნიერებასა და განათლების სფეროზე, საზოგადოების წიგნიერების დონეზე და ყურადღება გამახვილდა იმაზე, რომ ის შეიცავს სხვის სისტემისა და კვლევის მითვისების რისკს და რომ ხელოვნური ინტელექტის შინაარსი აკადემიურ და პროფესიულ გარემოში პლაგიატად ფასდება. წელს ოქტომბერში ქალაქ ხანკენდიში საერთაშორისო

სო კონფერენციის ჩატარება იგეგმება სახელწოდებით SOGO 2026 ციფრული ანალიზი ჭკვიანი მმართველობისათვის ღონისძიება რომელიც ორგანიზებულია შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დოსტის სააგენტოს მიერ წარმოადგენს საერთაშორისო დისკუსიისა და თანამშრომლობის პლატფორმა სოციალური მმართველობის ციფრული ტრანსფორმაციისა და ინოვაციური გადაწყვეტილებების სფეროში ამის შესახებ სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში განაცხადეს აღნიშნულია რომ მიზანია სოციალურ სფეროში გლობალური თანამშრომლობისა და გამოცდილების გაცვლის გაძლიერება, ინოვაციური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების პოპულარიზაცია და ინკლუზიური ღირებულებების გამტკიცებაში წვლილი შეტანა. ღონისძიებაზე განხილული იქნა ისეთი თემები, როგორიცაა ციფრული ანალიზი, ხელოვნური ინტელექტი, ეთიკური მენეჯმენტი და მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება. ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების საპარლამენტო კავშირის კონფერენციის მეოცე სესია 22 ივნის ბაქოში დაიწყება. ამის შესახებ მილი მეჯლისის პრესსა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში განაცხადეს.

რეკომენდაციას უწევს წევრ სახელმწიფოებს, შეიმუშაონ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, უსაფრთხო გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ხელოვნური ინტელექტის მართვის მექანიზმები. დაიცვა მონაცემები, თავიდან აიცილონ ალგორითმული მიკერძოება და უზრუნველყონ ეფექტური სამართლობრივი ზედამხედველობა. ასევე მნიშვნელოვნად ითვლება ადამიანის უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება ხელოვნური ინტელექტის სისტემების ყველა ეტაპზე, ადამიანის კონტროლის შენარჩუნება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, პერსონალური მონაცემების დაცვა და კიბერ უსაფრთხოების გაძლიერება. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

დემოკრატიის ხარკი თუ გეოპოლიტიკური თამაში. არჩევნების გაყალბება სომხეთში დასავლეთის თვალწინ. სომხეთში ჩატარებულმა საპარლამენტო არჩევნებმა არა მხოლოდ ქვეყნის პოლიტიკური მომავალი განსაზღვრა, ეს არჩევნები ასევე გახდა კიდევ ერთი ტესტი, რომელიც უჩვენებს, თუ როგორ უდგება დასავლეთი დემოკრატიის საარჩევნო გამჭვირვალეობას და პოლიტიკური ლეგიტიმურობის საკითხებს. დასავლეთმა ეს გამოცდა კიდევ ერთხელ ჩააბარა და საკლასო ოთახში დარჩა. საკითხი ის კი არის თუ არა სომხეთში არჩევნები დემოკრატიული, თუ არა, არამედ საკითხი ორმაგი სტანდარტებია ევროპელი ლიდერების, რომლებმაც სომხეთში არჩევნების შოუს გეოპოლიტიკური კონტექსტი მისცეს და დემოკრატიულად მიუდგნენ მას, რომლებიც თითქმის რიგში დგანან, რათა პაშინიანს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცონ. ცდილობენ დემოკრატიის ჯოხი დასაჯონ სხვა ქვეყნები, რომლებმაც გეოპოლიტიკურ დონეზე დაუმორჩილებლობა გამოავლინეს. გამოცხადებული არჩევნების შედეგების თანახმად, ნიკოლ ფაშინიანის ხელმძღვანელობით სამოქალაქო კონტრაქტის პარტიამ 64 მანდატი მოიპოვა. მანდატების ეს რაოდენობა ფაშინიანს საშუალებას აძლევს მარტივად ჩამოაყალიბოს მისთვის საოცნებო მთავრობა. მაგრამ როგორ მოიპოვა ეს მანდატები? ფაშინიანისა და მისი გუნდის საწყისი მიზანი პარლამენტში ადგილების მინიმუმის მოპოვება იყო. ადგილების ამ თანაფარდობის შესაძლო ფაშინიანს პარლამენტში კონსტიტუციური უმნიშვნელობის მოპოვების შესაძლებლობებს მისცემდა. თუმცა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ფაშინიანისათვის წარმოდგენილი დახურული რეალიტური სოციოლოგიური კვლევების შედეგებმა და სამოქალაქო კონტრაქტის პარტიის ადგილობრივი ოფისებიდან მიღებულმა ანალიზმა უჩვენა, რომ მართველ გუნდს ამ მიზნის მიღწევა გაუჭირდებოდა. ასეთი პესიმისტური პროგნოზების დანახვისას ფაშინიანმა მაქსიმალური მიზნები შეცვალა. მან თავის გუნდს ადგილების მინიმუმ 3/5-ის მოპოვების ამოცანა დაუსახა. ადგილების 3/5 ფაშინიანს საშუალებას მისცემდა არსებული კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტი რეფერენდუმზე წარედგინა, ასევე კონსტიტუციურ კანონებში ცვლილება შეეტანა. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო საარჩევნო კომპანია უფრო მკაცრი ხასიათისა. ფაშინიანისა და მისი მხარდამჭერი ევროპელ ლიდერებისათვის მიზანი ამართლებს საშუალებებს, დემოკრატიული იყო თუ არა ეს საშუალებები. ეს არ იყო მნიშვნელოვანი სომხეთის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ საინფორმაციო სივრცეში უცნობი წარმოშობის აუდიო ჩანაწერების გავრცელება, პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ცილისწამების კომპანიების გააქტიურება, ოპოზიციის ისედაც მცირერიცხოვანი კომპონენტური პოლიტტექნოლოგიების წინააღმდეგ სამართლობრივი ზეწოლის მექანიზმების ამოქმედება და ოპოზიციის ლიდერებისა და მათი ოჯახის წევრების დაპატიმრება და შანტაჟი საარჩევნო გარემოს მახასიათებლად იქცა. სხვათა შორის, ოპოზიციის საარჩევნო ტექნოლოგიების მიზანი, მართული დაპატიმრების მიზანი იყო იმის უზრუნველყოფა, რომ ოპოზიცია შეეძლო როგორც საარჩევნო კომპანიის მართვა, ასევე მთავრობის მიერ არჩევნების დარღვევის თავიდან აცილება. ოპოზიციასთან თანამშრომლობის უნარის მქონე ექსპერტების დაპატიმრებამ და დევნამ შეასუსტა მათი ბრძოლა მთავრობის მიერ განხორციელებული გაყალბების წინააღმდეგ. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ კიდევ ერთი საკითხია საზღვარგარეთ მცხოვრებ სომეხი მოქალაქეებს უკავშირდება. კანონმდებლობის თანახმად სომხეთის მოქალაქეებს ხმის მიცემა მხოლოდ სომხეთში შეუძლიათ. ფაშინიანის შეშფოთების მთავარი მიზეზი რუსეთიდან ჩამოსული სომხები იყვნენ. მართველი პარტია რუსეთში მყოფ სომხებს ოპოზიციის ელექტორატად მიიჩნევდა და ამისი ეშინოდა. არჩევნების წინა დღეს რუსეთიდან სომხეთში ჩამოსული სომეხი მოქალაქეების გარშემო არსებულმა ატმოსფერომ, ინტენსიურმა ამბებმა, რომ ისინი შეიძლება სამხედრო წვრთნებში ჩართულიყვნენ, დამატებითი გავლენა მოახდინა საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობაზე. ამან კიდევ უფრო გაამწვავა არჩევნების გარშემო შიშის ატმოსფერო. ამ ამბით გავლენიანმა სომხეთის მოქალაქეების რიგმა ნაწილმა ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. ფაქტობრივად მათ ხმის მიცემის უფლება შანტაჟის გზით წაართვეს. ხმების დათვლა ცალკეული შოუ იყო. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომიტეტის წინასწარი შედეგების თანახმად, დემოკრატიული არჩევნების შედეგად, რომელიც დასავლეთის ქვეყნების დამკვირვებლებისა და მედიის თვალწინ ჩატარდა,

მოქალაქე და კონტრაქტის პარტიამ პარლამენტში 105 ადგილიდან 61 მოიპოვა და ხმების 59%-ზე მეტი დააგროვა. ზემოთ ხსენებული დარღვევები ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლების თვალწინ მოხდა, რომლებიც დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების სტანდარტს წარმოადგენენ. ჩნდება კითხვა, რადგან წარმოაჩენენ ევროპელი წარმომადგენლები საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებში არსებულ უმნიშვნელო ხარვეზებს, როგორც ტრაგედიას, რომლებიც სომხეთში დაფიქსირებული საარჩევნო დარღვევებთან შეუდარებელია, რისთვისაც საქართველოს ხელისუფლებას სანქციებით ემუქრებიან, მაშინ როცა სომხეთის შემთხვევაში არავინ არაფერს ეუბნება ფაშინიანს, გამოდის რომ თუ ოპოზიციური ძალები რუსეთის მიმართ ლოიალურ დამოკიდებულებას გამოიჩენენ, მაშინ მათ წინააღმდეგ შეიძლება ნებისმიერი საშუალების გამოყენება, მათი პოლიტიკური საქმიანობის შეზღუდვა, ხმების ჩამორთმევა. ამ პირიქით, თუ მთავრობა ანტირუსულ პოზიციას დაიკავებს, მაშინ მისი ნებისმიერი ქმედება დემოკრატიული და ლეგიტიმურია. ეს ყველაფერი უჩვენებს, რომ უმაღლესი ღირებულებები, როგორიც ადამიანის უფლებები, დემოკრატიული არჩევნები, ევროპისათვის აზრს მოკლებულია. თავარია, რომ გეოპოლიტიკური ბაზარი მუშაობდეს. აქ აზერბაიჯანია. საერთაშორისო რადიო 95.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-tv/az.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ბაქოში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მონაწილეობით ისლამური განვითარების ბანკთა ჯგუფის 2026 წელს ყოველწლიური შეხვედრების გახსნის ცერემონია გაიმართა. შვედეთის, ელს, აზერბაიჯანს, სომხეთის ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესის შესახებ ინფორმაცია მიაწვევას. ომბუდსმანების ბაქოს სამიტი. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება პირდაპირ კავშირშია გამჭვირვალეობის, სამართლიანობისა და თანასწორობის პრინციპებთან. ახლა კი ვცდილობთ. ბაქოში 18 ივნისს ისლამური განვითარების ბანკის ჯგუფის 2026 წლის ყოველწლიური შეხვედრების გახსნის ცერემონია შეესდგა. ღონისძიებას აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ესწრებოდა. ერთობლივი ფოტოს გადაღების შემდეგ შესრულდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ჰიმნი. შემდეგ წაიკითხეს წმინდა ყურანის აიები. შემდეგ კი უჩვენეს ვიდეო კლიპი ისლამური განვითარების ბანკის შესახებ. ღონისძიებაზე სახელმწიფო მეთაურის სიტყვით გამოვიდა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მიიღო არაბული საკოორდინაციო ჯგუფის წევრი ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისაგან შემდგარი დელეგაცია. სახელმწიფო მეთაურმა აღნიშნა არაბული საკოორდინაციო ჯგუფის წევრი ინსტიტუტების ხელმძღვანელების 2026 წლის ისლამური განვითარების ბანკის ჯგუფის ყოველწლიური შეხვედრებში მონაწილეობის მნიშვნელობა. აღინიშნა, რომ აზერბაიჯანსა და არაბულ საკოორდინაციო ჯგუფის წევრ ინსტიტუტებს შორის აქტიური თანამშრომლობა დამყარდა. ილჰამ ალიევმა ხაზი გაუსვა, რომ მრავალი პროექტი განხორციელების ეტაპზეა. სახელმწიფო მეთაურმა ასევე ისაუბრა ხელმოწერილი დოკუმენტების მნიშვნელობაზე. სახელმწიფო მეთაურმა ისლამური განვითარების ბანკის ჯგუფის თავმჯდომარეს მუჰამედ სულეიმან ალ-ჯასირის მეგობრობის ორდენი გადასცა. მუჰამედ სულეიმან ალ-ჯასირმა მადლობა გადაუხადა სახელმწიფო მეთაურს მისი საქმიანობისათვის მიცემული მაღალი შეფასებისათვის. საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიჰონ ბაირამოვი ჩვენს ქვეყანაში დიპლომატიური მისიის დასრულების აღსანიშნავად შვედეთის სამეფო ელჩს აზერბაიჯანში ტობიას ლორენცონს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის ცნობით შეხვედრის დროს განიხილეს პოლიტიკური დიალოგის აზერბაიჯანსა და შვედეთს შორის ეკონომიკური ვაჭრობის, ჰუმანიტარული განათლების სფეროებში თანამშრომლობის საკითხები. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას, ორმხრივი ვიზიტებისა და კონტაქტების გაგრძელების მნიშვნელობას. მინისტრმა კმაყოფილებით აღნიშნა ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობების განვითარება და მადლობა გადაუხადა ელჩს აღნიშნული მიმართულებით გაწეული ძალის ხმებისათვის. მან მაღალი შეფასება მისცა ელჩის მიერ აზერბაიჯან-შვედეთის ურთიერთობების განვითარებაში უფლებამოსილების ვადის განმავლობაში შეტანილი წვლილისათვის და წარმატებები უსურვა მომავალ საქმიანობაში. ომბუდსმანების ბაქოს საერთაშორისო სამიტის ფარგლებში გაიმართა პანელური სესია თემაზე ხელოვნური ინტელექტის სისტემებში გამჭვირვალეობა, სამართლიანობა და თანასწორობა. პანელზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარება და ავტომატიზირებული გადაწყვეტილების მიღების სისტემების ფართოდ გავრცელება ქმნის როგორც ახალშესაძლებლობებს, ასევე სერიოზულ გამოწვევებს. აღინიშნა, რომ ხელოვნური ინტელექტ შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საჯარო ადმინისტრირების ეფექტურობის გაზრდაში, მოქალაქეების ძირითადი მომსახურებაზე წვდომის გაუმჯობესებასა და სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების განვითარებაში. ასევე განხილული იქნა ხელოვნური ინტელექტის უარყოფითი და დადებითი გავლენა მეცნიერებასა და განათლების სფეროზე, საზოგადოების წიგნიერების დონეზე და ყურადღება გამახვილდა იმაზე, რომ ის შეიცავს სხვის შრომისა და კვლევის მითვისების რისკს და რომ ხელოვნური ინტელექტის შინაარსი აკადემიურ და პროფესიულ გარემოში პლაგიატად ფასდება. წელს ოქტომბერში ქალაქ ხანკენდიში საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება იგეგმება. სახელწოდებით SOGOV 2026 ციფრული ანალიზი ჭკვიანი მმართველობისათვის. ღონისძიება, რომელიც ორგანიზებულია შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დოსტის სააგენტოს მიერ, წარმოადგენს საერთაშორისო დისკუსიისა და თანამშრომლობის პლატფორმა სოციალური მმართველობის ციფრული ტრანსფორმაციისა და ინოვაციური გადაწყვეტილებების სფეროში. ამის შესახებ სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში განაცხადეს. აღნიშნულია, რომ
მიზანია სოციალურ სფეროში გლობალური თანამშრომლობისა და გამოცდილების გაცვლის გაძლიერება, ინოვაციური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების პოპულარიზაცია და ინკლუზიური ღირებულებების გამტკიცებაში წვლილი შეტანა. ღონისძიებაზე განხილული იქნა ისეთი თემები, როგორიცაა ციფრული ანალიზი, ხელოვნური ინტელექტი, ეთიკური მენეჯმენტი და მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება. ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების საპარლამენტო კავშირის კონფერენციის მეოცე სესია 22 ივნისს ბაქოში დაიწყება. ამის შესახებ მილი მეჯლისის პრესსა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში განაცხადეს. არსებული ინფორმაციით, სესია, რომელიც 40 მეტი ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაცია, 10 მეტი ქვეყნის მომხსენებელი და 10 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი დაესწრება, განიხილავს თემას საპარლამენტო თანამშრომლობის გზით, მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებში. ღონისძიებაში 4-ზე მეტი დელეგაცია მიიღებს მონაწილეობას. ომბუდსმანთა საერთაშორისო ბაქოს სამიტის დასასრულს მიღებული იქნა ხელოვნური ინტელექტისა და ადამიანის უფლებების შესახებ ბაქოს დეკლარაცია თემაზე ადამიანის უფლებები ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, შესაძლებელი რისკები და პასუხისმგებლობა. დეკლარაცია შეხაზგასმულია, რომ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების, ასევე ადამიანის ღირსების დაცვა მთავარი პრიორიტეტია ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების შემუშავებისა და გამოყენების დროს. დოკუმენტი რეკომენდაციას უწევს წევრ სახელმწიფოებს, შეიმუშაონ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, უსაფრთხო გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ხელოვნური ინტელექტის მართვის მექანიზმები. დაიცვა მონაცემები, თავიდან აიცილონ ალგორითმული მიკერძოება და უზრუნველყონ ეფექტური სამართლობრივი ზედამხედველობა. ასევე მნიშვნელოვნად ითვლება ადამიანის უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება ხელოვნური ინტელექტის სისტემების ყველა ეტაპზე. ადამიანის კონტროლის შენარჩუნება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, პერსონალური მონაცემების დაცვა და კიბერ უსაფრთხოების გაძლიერება. ტოლერანტული აზერბაიჯანი. საერთაშორისო რადიო 95.

Ci da sabati sfalzi. Სომხეთში ჩატარებულმა საპარლამენტო არჩევნებმა არა მხოლოდ ქვეყნის პოლიტიკური მომავალი განსაზღვრა. ეს არჩევნები ასევე გაახდა კიდევ ერთი არჩევნებმა არა მხოლოდ ქვეყნის პოლიტიკური მომავალი განსაზღვრა. ეს არჩევნები ასევე გაახდა კიდევ ერთი ტესტი, რომელიც უჩვენებს თუ როგორ უდგება დასავლეთი დემოკრატიის საარჩევნო გამჭვირვალეობას და პოლიტიკური ლეგიტიმურობის საკითხებს. დასავლეთმა ეს გამოცდა კიდევ ერთხელ ჩააბარა და საკლასო ოთახში დარჩა. საკითხი ის კი არის თუ არა სომხეთში არჩევნები დემოკრატიული, თუ არა არამედ საკითხი ორმაგის სტანდარტებია ევროპელი ლიდერების, რომლებმაც სომხეთში არჩევნების შოუს გეოპოლიტიკური კონტექსტი მისცეს და დემოკრატიულად მიუდგნენ მას, რომლებიც თითქმის რიგში დგანან, რათა ფაშინიანს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცონ. ცდილობენ დემოკრატიის ჯოხით დასაჯონ სხვა ქვეყნები, რომლებმაც გეოპოლიტიკურ დონეზე დაუმორჩილებლობა გამოავლინეს. გამოცხადებული არჩევნების შედეგების თანახმად, ნიკოლ ფაშინიანის ხელმძღვანელობით სამოქალაქო კონტრაქტის პარტიამ 64 მანდატი მოიპოვა. მანდატების ეს რაოდენობა ფაშინიანს საშუალებას აძლევს მარტივად ჩამოაყალიბოს მისთვის საოცნებო მთავრობა, მაგრამ როგორ მოიპოვა ეს მანდატები? ფაშინიანსა და მისი გუნდის საწყისი მიზანი პარლამენტში ადგილების მინიმუმის მოპოვება იყო. ადგილების ამ თანაფარდობის შესაძლო ფაშინიანს პარლამენტში კონსტიტუციური უმნიშვნელობის მოპოვების შესაძლებლობებს მისცემდა. თუმცა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ფაშინიანისათვის წარმოდგენილი დახურული რეალიტური სოციოლოგიური კვლევების შედეგებმა და სამოქალაქო კონტრაქტის პარტიის ადგილობრივი ოფისებიდან მიღებულმა ანალიზმა უჩვენა, რომ მართველ გუნდს ამ მიზნის მიღწევა გაუჭირდებოდა. ასეთი პესიმისტური პროგნოზების დანახვისას ფაშინიანმა მაქსიმალური მიზნები შეცვალა. მან თავის გუნდს ადგილების მინიმუმ 3/5 მოპოვების ამოცანა დაუსახა. ადგილების 3/5 ფაშინიანს საშუალებას მისცემდა არსებული კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტი რეფერენდუმზე წარედგინა, ასევე კონსტიტუციურ კანონებში ცვლილება შეეტანა. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო საარჩევნო კომპანია, უფრო მკაცრი ხასიათისა. ფაშინიანისა და მისი მხარდამჭერი ევროპელ ლიდერებისათვის მიზანი ამართლებს საშუალებებს, დემოკრატიული იყო თუ არა ეს საშუალებები. ეს არ იყო მნიშვნელოვანი სომხეთის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ საინფორმაციო სივრცეში უცნობი წარმოშობის აუდიო ჩანაწერების გავრცელება, პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ცილის წამების კომპანიების გააქტიურება, ოპოზიციის ისედაც მცირერიცხოვანი კომპონენტური პოლიტექნოლოგიების წინააღმდეგ სამართლობრივი ზეწოლის მექანიზმების ამოქმედება და ოპოზიციის ლიდერებისა და მათი ოჯახის წევრების დაპატიმრება და შანტაჟი საარჩევნო გარემოს მახასიათებლად იქცა. სხვათა შორის, ოპოზიციის საარჩევნო ტექნოლოგიების მიზანი მართული დაპატიმრების მიზანი იყო იმის უზრუნველყოფა, რომ ოპოზიცია შეეძლო როგორც საარჩევნო კომპანიის მართვა, ასევე მთავრობის მიერ არჩევნების დარღვევის თავიდან აცილება. ოპოზიციასთან თანამშრომლობის უნარის მქონე ექსპერტების დაპატიმრებამ და დევნამ შეასუსტა მათი ბრძოლა მთავრობის მიერ განხორციელებული გაყალბების წინააღმდეგ. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ კიდევ ერთი საკითხია საზღვარგარეთ მცხოვრებ სომეხი მოქალაქეებს უკავშირდება. კანონმდებლობის თანახმად სომხეთის მოქალაქეებს ხმის მიცემა მხოლოდ სომხეთში შეუძლიათ. ფაშინიანის შეშფოთების მთავარი მიზეზი რუსეთიდან ჩამოსული სომხები იყვნენ. მართველი პარტია რუსეთში მყოფ სომხებს ოპოზიციის ელექტორატად მიიჩნევდა და ამის ეშინოდა. არჩევნების წინა დღეს რუსეთიდან სომხეთში ჩამოსული სომეხი მოქალაქეების გარშემო არსებულმა ატმოსფერომ ინტენსიურმა ამბებმა, რომ ისინი შეიძლება სამხედრო წვრთნებში ჩართულიყვნენ, დამატებითი გავლენა მოახდინა საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობაზე. ამან კიდე უფრო გაამწვავა არჩევნების გარშემო შიშის ატმოსფერო. ამ ამბით გავლენიანმა სომხეთის მოქალაქეების რიგმა ნაწილმა ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობისაგან თავი შეიკავა. ფაქტობრივად მათ ხმის მიცემის უფლება შანტაჟის გზით წაართვეს. ხმების დათვლა ცალკეული შოუ იყო. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომიტეტის წინასწარი შედეგების თანახმად, დემოკრატიული არჩევნების შედეგად, რომელიც დასავლეთის ქვეყნების დამკვირვებლებისა და მედიის თვალწინ ჩატარდა, მოქალაქეთა კონტრაქტის პარტიამ პარლამენტში 105 ადგილიდან 61 მოიპოვა და ხმების 59%-ზე მეტი დააგროვა.
ზემოთხსენებული დარღვევები ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლების თვალწინ

მოხდა, რომლებიც დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების სტანდარტს წარმოადგენენ. ჩნდება კითხვა, რადგან წარმოაჩენენ ევროპელი წარმომადგენლები საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებში არსებულ უმნიშვნელო ხარვეზებს, როგორც ტრაგედიას, რომლებიც სომხეთში დაფიქსირებული საარჩევნო დარღვევებთან შეუდარებელია, რისთვისაც საქართველოს ხელისუფლებას სანქციებით ემუქრებიან, მაშინ როცა სომხეთის შემთხვევაში არავინ არაფერს ეუბნება ფაშინიანს, გამოდის, რომ თუ ოპოზიციური ძალები რუსეთის მიმართ ლოიალურ დამოკიდებულებას გამოიჩენენ, მაშინ მათ წინააღმდეგ შეიძლება ნებისმიერი საშუალების გამოყენება, მათი პოლიტიკური საქმიანობის შეზღუდვა, ხმების ჩამორთმევა. ამ პირიქით, თუ მთავრობა ანტირუსულ პოზიციას დაიკავებს, მაშინ მისი ნებისმიერი ქმედება დემოკრატიული და ლეგიტიმურია. ეს ყველაფერი უჩვენებს, რომ უმაღლესი ღირებულებები, როგორიც ადამიანის უფლებები, დემოკრატიული არჩევნები, ევროპისათვის აზრს მოკლებულია. თავარია, რომ გეოპოლიტიკური ბაზარი მუშაობდეს. აქ აზერბაიჯანია. საერთაშორისო რადიო 95.